0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est minuit.
1: Radio JM. شورش و هم ماجرا در مغز جانم خانه کرد این همه ناامیدی کارم مرا دیوانه کرد